vås, men med vås folk stimulerna och den är framboll. Moderna männa, morgons huvud, moderna fram. Sitt stämma mot tjuv, moderna man, moderna frambrint.